0: Rendi Tony Gartak Jalin, Dandar Shaken, Dancing on the Sovden Ba, Sezong Chapton, Dancing on the Sovjil Ba, Chizong Nigaril. Tana Dancing Paniga Gartakola Dandinshe, Retana Sunishi, Dancing Paniga, Jankashik. Warkum de Kenya Kinu in Jana, Adi Yarubji Sul. Deva Yarubs in Dana Chimuzgingu. Deva Yarubs Gunote, a Kirk Lixulta, Deva Yarubs Kasu Lisuta Chimuzgir. Ti kakurni kabdazgi gugus urkuk. Chinin gya kuta.
1: Ya.
0: Re, ti hanshini terang sawu chef sashilsge kyonu, ta warkumdagan ranshi antang sovgil patawar songina ku payil temshin sachani yongna yin. Ta ngonshil asamga chanshini ta tak, ta ku nyebgi kongni hrtam shali, tabgi kongni hrchig yigitgi yongna zgman. Ti hanshika yingina kabdazu chepo ye khina zgman dara, ta najun maazga fkindil ekyu gu chela, ta tong yingina Temshin Sachag, the Najun Tigramas Kilium. Tigana, the number, Kim Muhuiz Tani Kartuka Mount, Kernambas in Janarayan, Shika Maniga Tigana, Takernambas in Jana Toka, you are Tugu Kondong, you are Geneiri, Arakawa, Long Geneiri, Kuchik, Shikonata, Shigazir Dali, Kukartani Toyoni, Tigana, Kikoti, Makati, Tonara, Chanamba, Kaya Koyori, Nanjuzir Dali, Nagana, Chanamba, Tashawa, Yavu Tons, Shiaton, Shiskalam, and Denzi Shiaton, Sekuk, Tangi Chanamba. Nyalamachik shinayin, tana shunik shin randar ngusom yoyil.
1: Oh, Rigo, tangi toja karkati ngungza zi, songa rawa tse ngagza tong, chalami langgo tori sudi, sheka ke ghechon jadi, gaynawa ngunga tokawa ya sa zulu, satak munga karjam che sa zulu, tashibu nikja yu sa zulu, to rachi shirtang sab sa zulu, se chung manchu shikmo, shiba khtam ka pa sa, Dè dèri chèmò xà nà, nò mà mà sò, chò rì xà rì dè, xtò wà wù lè dù sà tàn chè, mè jà mù tàr tàk sà hàn chè. Yà sà chè ndò xtò ndò mè, nì mà khà lò gàng chì, sò gà yà rì gì wù rì, mà hà rì sà rì ndè, xè ngò gà rì tàn chè, xù sò gà yà rì chè ndè, gà rì tàk ndò zì xì chè nò ndè, an dù nhàn chè gàng gè, gà chè mò gà yà mò yà, xò tà mò gà, chì mò gà nè, tàn nga tereng xian to pe ka cha ju to pe ka lang che sha si ya de na na ya rab kan chung zi ge lu su si ju ya kan chung ge ya rab ge cha tan ta kong ge ya ji de na ni hui ra ta ga lang ji khar char cha na be ji ra ju an to pa kham to me ya na to wa ma ka sha me ya a ro ta ge hui zi la na si ju nga shun ti ni sig za ra ti ha zuan ju ta ti nga chen cha pha ma ti ni ge a ro chu ma ra be ya ma na Арика чэнцэй нашиг, ара дэвай нашиг, хэ дэвай хамах чунчу, на цуа вичига, ну нура на. Аранга хамах тэнгэ нга сопсо шэзг жаб юзэ на. Аро та зэхта мэна, гохкур мэна, хёбта мэна, нэ ярэб цэдэнгэ, нэ зэчагу на, тэ тумбэ лхачэ тэнэ, лэ тэнгэ жимчэ цэптан тэпшэ, тэнэ зэг лаке, цэкарэ лака ngari, хча ламэ лака гэрэ, Ya shib chig guan chu xik ma ji khana ye yi khana ban chen chu xi chu khana ban chig chig na nga shi zhe ta zhe na nga ha ma de ni su su yi kwa zhe nga ran ni chen chen na ni lu su yi kwa zhe jiao da da yang ta tong nga ka cha nga ha ma ne ge lu su ya de da na ta ta nga de shi wu xi li xi zu ge ta zhe a ye li chi zu ge ka zhe ka na xin ka ru ka kan a go na zhe ge la ma ru ka wa sa zhe ge ta ge ren chen guo zhe ge xia na ka na ban zhe zhe ge na da che xiu zhe na ban zhe zha там чи сюзана цагза цагна нихси мэккара дамна шипа шигрым яна хумо ниг алана давчиг тайгна нга ронг чи сачи паса пайр нга амчиг сачаг шурди мурди нга дева туа нга хэнэлэг ихтурма нга нам санжирдэг шама нга хкати саса нга ка хкати руро нга ва ка хк гжма я нга хкати г шача нга ве ка цам кау кырду тусу а де хут ци Sopso shiga na jabda aza na dewa tsuwa ngu ati zi shekar shungshyam si jizi. Ya, na gamba ati zi sanjiga ju.

0: Yang te nye me zam chi ga mar o ri sha ya. Yang tse mer gzi lar da vi ri do ya. Yang ga lang u ur to la nye mi chi gi shi ya. Hor nye vi g dar chi na kam r chi gre la ya. Tir ji na shon vi tro ri sha ya. Yang ar don zon chi ir gun zi mo ri ma ya. Az ghtag lgu ngil an chan jian le chi ganda ya. Yang ar ngu lu hua u tukum bim chi gare la ya. Yang an jo guan kak dang ar ar chi chi gare la ya. Yang ar te nyam zam chi ir chiang ar ir chi ya. Yang alhali ir dillir tuvish kelmir iqza ya. Yang annam ki kogula nyamir iqlo ya. Yang adarjil nyir tishtan bachigrela ya. Din samna shunvi ulwar ishya ya. Ta unrang arda pun shivir iqza ya. Yang chonir ardunag arari karaya. Dar dillu naglan chinar ngamba chigrelaya. Yang tenyam zam chinna kor ishchaya. Yang khunwa um larao arisgaya. Nye yanchi uli chilirivaya. Dar dillu na jana mardil chigrelaya. Tir jina yonvi maru rishchaya. Ndrig potonsh zel lakhtakari ngaraya. Yang kamsar nzim ullam siri lamaya. Hur tangvi ghalo mirin jokchin chigrelaya. Tishtsiv na yoni karu rishchaya. Yang aontan khaji agam sumari chanaya. Yang shchamdil mchig chobjil rijavaya. Ndam shchangri amni kaya chigrelaya. Tishtsiv na yoni karu rishchaya. Yang lhavi gzi la sangi rishchalaya. Yang shiri tokhlashki la rishkunaya. Yang soglong shi chinar tovzang chigrelaya.
1: Siden chi sankun chukpo namba. Tangdiya langchung zamlang rjian chigjibi lechen shtong chimdane chuk. Lechen di zomchigba shtanjin chotang. Zomchigan karwa cerang chakhi. Shtakilwa shtanjin chuk. Chechu shtakilwa agangchak cerang tang sonu marinchin niyin. Chechi nyambar guachinchi dadimu.
2: Sonun washkilalongchin.
3: Sonun washkilalongchin.
2: Sarangir nyamchu.
4: Нямкнаба ченабаб демуйна терэн нэвшэр чигэ датэг би цин нэх тэн гэр чигэр дарнга би ци чиг вор чигэр дарнга би ци чиг ин лагза пэн бачэлэ шүни тэнг ди санжэр нямрог лэ цин чэ нэн тун гэ нади чигшэлэ
5: ажэ чи рэнг лэ гэн нэн туб дарпэл дэн ни мэрг жар дэр джэ таблым сарвэр хэ джэ чэл
4: чонгу сарва гом ни ни хашуг жакуб чэн бу дэрэг сарв ин гоп цама
5: ажэ кум гэ би гонс чонгу чом джэ шиг ни пэджи джэ гор кэб сарва ням чу ши
4: 想起那忙起那人力用餐坑个，成不得些些餐穷，粗粗刻的送礼，家吃么几个啦，所以几个成不得些些皮。
5: 村民几人也是个业内去了，落个就是落个点些。村民想起他做个代客忙皮，伢们的，回头不是伢娃讲多个，今年老几位些个别了，兄弟能蹲些么人伢个弄个。这就不是这习近平给咱蹲，中华每个家龙个东城的米皮几家，罗几人么村。
4: རྒྱལ་ཅི་རང་ལེགས་ན་ཐོག་ཐ་བར་སམ་དེ་ང་མ་ཅི་ལ་དམ་བི་རྒྱལ་ཁུ་སུ་ཡིན་ལ་ཐོག་ཐ་བར་སམ་དེ་རང་རྒྱལ་རིག་སོ་སོ་མ་མང་གི་བསྟུན་ལྷོ་མལ་ཤེ་པར་གལ་མ་ཏོ